0: Las fiestas o la vestimenta partiendo de las fiestas del San Froilán.
1: É difícil definir o estilo dun propio, pero gústame moito poñer en valor o que é daqui, as tradicións, a cultura, as costumbres. Entonces, bueno, quixenlle dar así unha visión un pouco máis actual na estética das fotos, de cara a transmitir a idea de que a tradición está ben, pero a tradición tamén se move. A tradición é algo que tamén fluctuou co tempo e é algo necesario para que se manteña, porque tamén avanza.
0: Iago Eireos y Esther López se proponen llevar el arte sobre ruedas en un camión que antes se dedicaba al transporte de muebles a aquellos lugares de la provincia de Lugo donde es menos habitual ver una exposición artística.
2: Casi sempre hai un interés e unha preocupación por intentar que a arte chegue ao social, que chegue á xente. Por exemplo, teño proxectos como Culturban, que é o Festival de Arte Urbán de Lugo, que é unha preocupación que levo desde sempre porque é moi complicado para min, pois que realmente a arte empape a xente que se preocupe.
1: Pois eu penso que un pouco a arte tamén é iso, podelo levar a zonas nas que non temos non hai un acceso directo nos pueblos, teste que mover, teste que desplazar sempre para poder ver un pouco de cultura e demais, porque generalmente non se fai nada. Entonces, pois está ben leválo directamente ali para que ter que evitar eso, ter que evitar o desplazamento e crear un pouco de vida tamén no que ven sendo o rural.
0: El viaje del viejo camión cargado de arte empezó en Abadín, en el norte de Lugo, a principios de mes, tras pasar también por Vilalba y Bamonde. Ahora va camino de la ciudad de Lugo, la capital provincial, para después terminar en Porto Marín en octubre, otra de las localidades por las que pasa el Camino de Santiago. Esther López es la autora de la exposición Tradi.
1: Una mostra que a que se van sentir identificados, que van entender de primeiras. A xente de fora pode descubrir un pouco o que ven sendo a tradición de aquí, o que temos aquí. Entonces realmente creo que é algo que pode aportar tanto a xente da vila como a xente que este de paso facendo o Camiño de Santiago ou simplemente de paso. Entonces, que bueno, que se acheguen a vela e que espero que lles guste tanto a exposición como o proxecto en sí de levar a arte ás vilas.
0: Que las zonas más rurales sean también espacios para disfrutar y conocer el arte es una idea muy presente en el mundo artístico, compartida por muchos y variados creadores, como nos recuerda el impulsor de Arte para Llevar, Iago Eireos.
2: Lorca nos seus momentos tamén cando era estudiante universitario, pois colleu a barraca, colleu os seus amigos, elevou o teatro, o rural, desta maneira, pois onde non chegaba a cultura, pois ali iban eles e facían por levar a cultura onde realmente se necesitaba.
0: Desde Lugo, Ana Isabel Álvarez, Diego Rodríguez y Orestes Currás para Radio 5.